lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

ljepoti, ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Možda sam, a da nisam znao, predisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Kotar. To je na sjednici najavio Nikola Veljević iz Ministarstva saobraćaja. Zakon će obavezivati javne institucije, javna preduzeća i državne uprave na nabavku hibridnih i električnih vozila i bit će ograničeni što se tiče budžeta i snage i slično, kazao je Veljević. A u biračkom spisku fantomski birači i preminuli. Obradović najavljuje uređenje baze podataka do narednih izbora, prenosi Dan. Sproveli smo akciju da utvrdimo koliko u Crnoj Gori imamo naših sugrađana koji imaju 100 i više godina. I došli smo do podatka da je njih 129. Za 29 kroz našu analizu utvrdili smo da su izvadili ličnu kartu, za 5 smo utvrdili da su preminuli. Za 95 ne možemo da utvrdimo status. Došli smo do toga da imamo i oko 100 lica za koje nemamo nikakav dokaz da su oni ikada ušli na teritoriju Crne Gore, istakao je Obradović. Imali smo neslaganje od 48.658 lica, saopšti intervju za Dan, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Novica Obradović. On je kazao da postoje indicije da dio lica ne živi u Crnoj Gori, već ima prebivalište u nekoj drugoj državi, te da je u biračkom spisku bilo i umrlih lica. Opširni o ovome čitajte na portalu Dan. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Biće tu oglasa, muzike, a tačno u 9 slijede i prve vijesti za danas.

0: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
1: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio
1: Sanguinia.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
4: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi.

žareni. Na polju je stvarno divan dan. Kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka.

0: Radio Mosaic Biz. Hrana je itekako važan faktor u procesu starenja. Da biste usporili biološki sat, stručnjaci upozoravaju da je potrebno povesti računa što se nalazi na vašem jelovniku. Velike količine šećera mogu da pokrenu nepoželjan hemijski proces u organizmu. Kada jedete više šećera nego što vaše ćelije mogu da prerade, višak se spaja sa bjelančevinama u procesu zvanom glikolizacija. Velike količine slatkiša negativno utiču na vaše zube i osmijeh, jer se šećer lijepi za zube i privlači bakterije te uzrokuje krvarenje, navodi sajt Hayat. Istraživanje pokazuje da pazite na količine soli u pripremi hrane. Obratite pažnju na namirnice koje su slanije nego što mislite, odnosno slanije nego što možete da okusite. Američki centar za kontrolu bolesti izdvojio je nekoliko namirnica kao skladišta soli, to peciva, pizza, mesni proizvodi i sendviči. Kafa kao najrasprostranjeniji stimulativni napitak štetan je za vašu kožu i zube zbog visokog stepena kiselosti. Kao i kisela pića mogu da stvore mikroskopske pore na površini gleđi i dovedu do njene erozije. Poželjno je uz kafu ili nakon nje popiti čašu vode, jer voda ima neutralni pH pa ispira kiselinu. Stručnjaci upozoravaju da se klonite i alkohola, jer šteti se ukupnom zdravlju. Posebno je štetan za jetru, a posredno uništava kožu. Pored toga, alkohol dehidrira i ima štetan uticaj na san, što se povezuje sa ubrzanim starenjem. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Mozaik Biza. Hrana je itekako važan faktor u procesu starenja. Da biste usporili biološki sat, stručnjaci upozoravaju da je potrebno povesti računa što se nalazi na vašem jelovniku. Velike količine šećera mogu da pokrenu nepoželjan hemijski proces u organizmu. Kada jedete više šećera nego što vaše ćelije mogu da prerade, višak se spaja sa bjelančevinama u procesu zvanom glikolizacija. Velike količine slatkiša negativno utiču na vaše zube i osmijeh, jer se šećer lijepi za zube i privlači bakterije te uzrokuje krvarenje, navodi sajt Hayat. Istraživanje pokazuje da pazite na količine soli u pripremi hrane, obratite pažnju na namirnice koje su slanije nego što mislite, odnosno slanije nego što možete da okusite. Američki centar za kontrolu bolesti izdvojio je nekoliko namirnica kao skladišta soli, to peciva, pizza, mesni proizvodi i sendviči. Kafa kao najrasprostranjeniji stimulativni napitak štetan je za vašu kožu i zube zbog visokog stepena kiselosti. Kao i kisela pića mogu da stvore mikroskopske pore na površini gleđi i dovedu do njene erozije. Poželjno je uz kafu ili nakon nje popiti čašu vode, jer voda ima neutralni pH pa ispira kiselinu. Stručnjaci upozoravaju da se klonite i alkohola, jer šteti se ukupnom zdravlju. Posebno je štetan za jetru, a posredno uništava kožu. Pored toga, alkohol dehidrira i ima štetan uticaj na san, što se povezuje sa ubrzanim starenjem. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: U vrhu među najboljima, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
2: Oglasi.

ti te slaš. Mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenjak od noći, pravim praznike. Ja živim jazz kad improvizujem na najjače. I niko da primeti kako znam da sve je moguće. Pazi na

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
2: Oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Intaxi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i...

0: potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih, na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
1: Oglasi.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Kari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru majku. Čurnjaju i

Hamann. Hamann. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit, jedan

曜日もやベイビーメイビー。čim sam ga saslušao odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam, kada on sa planete druge pati stano zlite tuge, kada on sa planete druge pati stano zlite.

0: Poštovani slušalci, završili smo i uživo emitovanje programa iz studija Radio Cetinje na frekvenciji 94,5 MHz. Mladen i Nataša vam žele prijatan ostatak večeri i uživajte u muzičkom programu Radio Cetinje.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: How do you
1: thank you?
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban pomoćni radnik. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
3: Oglasi, oglasi.